Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställer ner på sidorna för gränden, den är trång. Där går den här som frö.

Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konen fara ordet i djup till land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ut sidentältet på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så

som kan komme spille til Spanien og Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar

på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och bugar dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svart.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid. Ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvit. Din sista strid är över nu och stum vår klagosång. Ett skepp styr ut.

undrast. Og aldrig mer skal längtan sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Den här visan är en mycket gammal engelsk ballad som jag har översatt. Och den handlar om det lilla Jesusbarnet och hans mamma och hans pappa. Josef alltså.

0: Jag har barn, för jag ska ha barn.
1: Ni vet att Josef var ju snickare.
0: Men Josef blev förgrymmad och här hör du hans svar. Gå ut och be någon annan, försök med barnets far, försök med barnets far. Maria blev förtvivlad för Josef sagt ifrån. Hon tänkte gå dränka sig, men då fick hon en son. Ja, då fick hon en son.

Det där är ju i och för sig ett ganska bakvänt sätt att sjunga om julen, för det har ju den saknar ju den rätta tidsprägen.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Folk som såg oss över.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jag kommer älska tills jag dör. Hon la finger mot hans mun. Taxin väntar utanför. Jag måste åka om en stund. Han låste in sig i sin sorg.

med ett foto på sin vän. Jag ärvde breven som han skrev. Det känns nästan som ett brott.

precis när klockorna börjar ringa kom hon. Lättböjd med blommor i sin hand. Röda rosor utan band. Kvinnan han älskade hela sitt liv.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stud

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Du vet du.
2: Och Edvin.

0: Här är Radio for You 92,8.
1: Togelito, det lever. Det är bara kämpa på, min vän. Även om det regnar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Ja, välkomna alla radiolyssnare till PRO här i Trelleborg med omnejd och på webben. All over the world med Kent Åke och Jan vid rodret. Fram till klockan 12.00 idag. Vill tacka Filip Nevhage och Lars för deras blandade musiktimme idag mellan klockan 10 och 11. Och för alla er som har något att fira spelar jag med en enkel tulipan med Harry Brandelius. Kom här!

0: Ja, Jan, vi är idel öra. Ja, nu så fick jag rött ljus här, eller grönt ljus, vilket man nu vill. I varje fall kan jag säga att jag går ut i etern. Och då ska jag börja med att säga att våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Och vi tackar alla våra sponsorer och ansvarig utgivare Kent Åke Flisborn. Då går vi till vad som är viktigt. Vad händer i PRO Trelleborg, radion den 16 september? Och då ska jag börja med att säga att trivselträffen idag, den 16 september, är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Och det kommer jag till att upprepa under sändningens gång så att alla får reda på detta. Och som ni vet så har PRO Trelleborg nu stängt lokalen på Sebe Frisgatan och då vi har flyttat till nya lokaler på Olivia Nordgrens gata 6. Kontoret på den nya adressen är öppet måndagar och onsdagar 9.30 till 11.30 då även kaféet har öppet. Och biljetter utdelas under dessa dagar. Där är stängt om lördagarna tills vidare. Detta på grund av personalbrist. Och sedan så skulle vi behöva några reserver som kan ställa upp som kafévärdinnor när det behövs om ordinarie får förhinder. Och även nöjeskommittén har behov för ytterligare medlemmar som vill hjälpa till då vi har några som tänker att pensionera sig. Och tyvärr så är det så här att vår vice ordförande har avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Och detta gör att valberedningen behöver förslag till ny ordförande. Så är ni intresserade av detta eller känner någon som kan tänka sig vara intresserad av detta så är det bara till att höra av sig till styrelsen.
1: Tack för det, Jan. Och då tänker jag bjuda på tårar från himlen. Här kommer Mats Blads.

0: Nästa dans i parken är den 7 oktober. Då spelar Candys orkester klockan 16.00. Inga drycker eller mat får tas med till danslokalen. Dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen. Är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening är ni lika välkomna att bara komma och prova. Vi hoppas att lika många kommer till danserna i höst som det var i våras. Våra danser finns även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Och dansen i december med Trips Orkester kommer att vara utan julbord. Julbord kommer att ordnas på Odd Fellow den 16 november till ett pris av 280 kronor. Och jag kommer till att återkomma till vad som ingår i det här julbordet. Men först ska vi låta Kent Åke spela en trevlig melodi. Så när jag kommer tillbaka så ska jag läsa upp vad som ingår.
1: Tack för det, Jan. Och då tänkte jag bjuda på Viggen med Tore Skogman. Varsågoda.

0: Ja, då lovade jag ju att jag skulle gå igenom vad som kommer till att finnas på julbordet den 16 november. Men först så ska jag upprepa vad jag gjorde innan. Med att trivselträffen idag, den 16 september, är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Alltså trivselträffen är inställd idag. Då var det julbordet som kommer att anordnas på Odd Fellow den 16 november och det är till ett pris av 280 kronor. Och där julbordet innehåller branteviksill, löksill, senapsgravad sill, ägghalvor med räkor, bröd och smör, julost, rökt korv, köttbullar, prinskorv, rödbetssallad, julskinka, brunkål, hemlagad skånsk senap, Janssons frestelse, ris à la Malta med saftsås. Allt detta för ett pris av 280 kronor per person.
1: Det låter väldigt gott, Jan, så det ska ni absolut anmäla er till när stunden är kommen. Och nu tänker jag bjuda er på Laila Westersund i Körsbär måste vara söta. Kom här.

0: Vi håller på att starta en sida på Facebook där allt nytt vi har att meddela till våra medlemmar kommer att läggas ut. Vår nya telefon fungerar tyvärr inte så bra, har vi upptäckt under semestern, så vi får leta efter en bättre. Och vi har nu ordnat med en ringklocka som hänger utanför fönstret till lokalen. Och det är bara att trycka så kommer vi att öppna porten under öppettider.
1: Nu ska vi spela Evert. Mats Stefans med Lailas kommer här.

0: också lite om vår cirkelverksamhet. Våra cirklar är i samarbete med ABF. Vår cirkelavgift är 100 kronor per termin. Vår populära dans i Söderslättshallen, som endast skulle vara om onsdagar, kommer i fortsättningen även att vara på måndagar. Med starten 14.9, då även sittgympan har sin start. Den 16.9 startar onsdagsövningarna för icke-nybörjare. Och sedan så söker vi fortfarande någon som vill hålla i ansvaret för kanastan. Och det är tillsammans med Leif Bengtsson.
1: Nu ska vi lyssna till Kurt Olsson med sin damorkester i Livet är som en triangel. Varsågoda.

jag fått ordning på problemet. Jag har löst livets ekvation. Pythagoras sats och derivata fyller inte längre någon funktion. Nej, men du förstod, när man har hittat

0: Då ska jag åter igen påminna om att trivselträffen idag den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Vår mycket populära bol som spelar varje tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Är ni intresserade av att prova på? Är det bara till att komma? Klot finns att låna.
1: Nu ska vi njuta till Leva tills jag dör med Lasse Stefans tillsammans med Mikael Wiehe. Kom här.

0: Som medlem i PRO är du alltid försäkrad när du går på möten eller cirkelträff. Det gäller både till och från mötet. Detta ingår i medlemsavgiften. PROs övriga medlemsförsäkringar hos Folksam är förmånliga. För närmare information angående priser och villkor, gå in på folksam.se/PRO eller ring 0771 950 950. Alltså folksam.se/PRO eller telefonnummer 0771 950 950.
1: Tack för det, Jan. Nu ska vi lyssna till countryartisten Carleen Carter i Nowhere Train. Kom här.

0: Som medlem i PRO Trelleborg har du nu rabatt på fotvård hos vår granne Lottas fotvård på Sebefrisgatan. Det gäller bara att kunna uppge sitt medlemsnummer i PRO i Trelleborg. Medlemsnumret finns bak på ert medlemskort. Och är ni över 85 år så har ni 4 gångers behandling gratis hos fotvården i hela landet. Och det var inte så dåligt.
1: Nej, det håller jag med om, Jan. Här kommer Helene och gänget i Som ett ljus. Varsågoda.

0: Som jag sa innan och som jag påminner om igen, trivselträffen idag den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. De av PRO-medlemmar som inte har fått några mejl från PRO Trelleborg bör skicka in sin mejladress till trelleborg@pro.se så rättar vi till det. Vi fick vid senaste utskicket att det fanns mejladresser med fulla brevlådor. Kolla till er mejl så att det inte är er mejl det gäller. Vi har även sett att det finns medlemmar som bytt telefonnummer och inte meddelat vårt register i föreningen. Det gäller främst de som har gått från fast till mobilt nummer.
1: Nu ska vi njuta till Vikingarna och Christer Sjögren i låten Still. Kom här.

0: Som medlem i PRO Trelleborg har du möjlighet att gå och äta hotellfrukost på Palm Tree Hotel för 99 kronor om du bara bokar din ankomst minst 24 timmar innan. Du uppger bara kod senior vid anmälan. Alltså kod senior vid anmälan.
1: Tove Widerbergs har vi inte hört på ett tag. Här kommer de i Det bästa som hänt mig. Varsågoda.

0: Vår hemsida som nu har fått ett nytt utseende kan även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Det är bara att söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen. Och det var faktiskt vad jag hade idag i Vad händer i PRO i Trelleborg. Och jag ska sammanfatta lite grann. Jag börjar med trivselträffen idag den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Sen har vi några efterlysningar och det är vår vice ordförande har tyvärr avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny vice ordförande. Vi behöver även några reserver som kan ställa upp som kafévärdinnor när det behövs om ordinarie får förhinder. Nöjeskommittén har även behov av ytterligare medlemmar som vill hjälpa till då vi har några som tänker att pensionera sig. Och vi söker även någon som vill hålla i ansvaret för kanastan tillsammans med Leif Bengtsson. Så är här någon som är intresserad av dessa uppdragen eller känner någon som är intresserad skulle tänka sig kunna ta de här uppdragen så är det bara till att höra av sig till styrelsen så kommer det till att lösa sig. Och innan jag avslutar, ja, jag ska faktiskt upprepa än en gång. Trivselträffen idag den 16 september är inställd då föreläsaren inte kunde komma. Och jag tänker jag att avsluta med att säga att våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård, RP-resor och ansvarig utgivare är Kent Åke Flisborn. Och vi tackar våra sponsorer och ansvarig utgivare.
1: Tack för det, Jan. Och då tänkte jag bjuda på Siw Malmkvist eftersom vi befinner oss i Skåne. Så här kommer låten. Ingenting går upp åt gamla Skåne. Varsågoda.

Ja, mina vänner, så var PRO-timmen slut för idag. Och återkommer nästa onsdag, då tillsammans med Kjell och Birgit klockan 11.00. Så väl mött då. Kent-Åke och Jan tackar för oss och hälsar Radio SMS välkomna ut i etern nu klockan 12.00. Så sitt inte hemma och glo. Gå med i PRO. Vi hörs.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMU som har startat sin sändning för idag. Och vi ska ta och tacka föregående sändarna. Det var ju då 10-11 så var det då klassiska timmen. Och sen så var det då PRO som har varit i Eton. Och hela det gänget får ha en skön onsdag. Och en skön vecka får de ha. God middag, Pernilla.
1: God middag, Rolle.
0: Allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack med dig också.
0: Jajamän, det är det. Jaha du, Pernilla, då är det du och jag som ska vara här fram till klockan 16.
1: Ja.
0: Precis. Så här, det ska vi se här. Ska du bara läsa lite i parmen där?
1: Ja, det kan jag göra. Vi har bingo på SMF nu på söndag den 20 september. Klockan 14. Och insläppet är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Gulle sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan är ju öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna.
0: Ja, precis.
1: Och det är bara att komma ner och få en varm, god kopp kaffe eller mugg.
0: Ja.
1: Det är bara jag som dricker och kopp.
0: Ja, den är liten, den koppen. Det är bara en munfull.
1: Ja, nästan.
0: Precis.
1: Sen så har vi önsketimmen som Jörgen har hand om. Och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att märka det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Bennicks orkester. Och sista anmälningsdagen är nu på söndag den 20 september. Dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och det är inget efterinsläpp. Och medhavdryck för ej förtäres i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och det går bra att swisha till 123-00-49718 så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och så har vi imorgon den 17 september, då är ju temat önsketimme. Och det är Marianne Palms låtar som Jörgen ska spela upp.
0: Japp, så är det.
1: Och det är 18.30-20.00.
0: Japp,
1: det är vad jag hade.
0: Det var det du hade idag. Jag ska berätta, idag har vi den 16 september. Och det är dag. Och dagar som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag gör det, Pernilla, så öppnar du telefonen på 0410.
1: Och 433-08.
0: Och det är onsdag eftermiddag på tåla att det önskar låt och eventuellt grattis hälsning.

Dagen är in med vikingarna och den spelade vi för alla som har någonting att fira idag. Då kan vi ta och höra på en låt här med Martinez och en låt som heter Kärleken tar aldrig slut.

0: Kärleken tar aldrig slut med Martinez. Ja, kärleken, den är hur lång som helst. Den tar aldrig slut.
1: Nej. Det är en liten fluga du viftar.
0: Ja, det är flugorna här.
1: Ja.
0: Det är jämnt rent emellanåt.
1: Ja.
0: De flyger runt huvudet på en.
1: Ja, de gör det.
0: Ja, precis. Ja, här ska vi ta och spela för Gunvor Stig Örsjö.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira.
0: Och Gunvor vill höra En ros i solsken med Kiki Danielsson.

En ros i solsken med Kikki Danielsson, och den spelade vi för Gunnar i Årsjö. Då kan vi ta och spela för Stig i Årsjö och kan vilja höra en låt med Vikingarna, du och jag. Ska vi se här. Så är det när man tar för förberett sig, men nu kommer.

Du och jag med Vikingarna och den spelade vi för Stig Ursjö. Då ska vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Marianne vill höra Du vän i mitt liv med Nils-Göran och Jan.

Du vän i mitt liv med Nils-Göran och jag och det var för Marianne i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Bengt Wigren och kan vilja höra en låt här med... Han vill höra en låt, en jungfru på Jungfrusund, och då plockar jag fram den med Harry Brandelius.

sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen räckt mig en sådan mun som jungfrun på Jungfrusund.

var jag fanns. Kan hända så anar ni mer. Jag satt hos min jungfru med armen i krok och viska ord som jag sett i en bok. Och sen skildes vi framför hennes dörr. Har du hört en sagan förr? För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun på Jungfrusund. Jag öst ur tusende brunnar och kysst oräkneliga munnar. Men ingen så röd och rund som jungfruns på Jungfrusund.

Jungfru på Jungfrusund med Harry Brandelius, och den spelade vi för Bengt Wigren. Då kan vi ta och spela för Gert i Sjöbo. Och han hade vi hoppat över innan, för att det hände en liten incident med datorn, men det fixar vi till rätt igen där. Men Gert, du ska få ta och lyssna på en låt här med John Öyland, och en låt som heter Du är mitt hela liv. Nej, det finns ingen annan.

Det finns ingen annan med Jan Öland. Och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Camilla. Hon vill ha en låt med Lars Berghagen och en låt som heter Det är slut.

har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå. Lämna den jag älskar, eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren

var finns hon min prinsessa. Ensamheten känns så dum när jag vill säga vad jag känner. Inte längre vara stum när jag vill skrika ut min kärlek. Ge min sorg en ärlig chans. Jag vill gråta ut de tårar som du trodde.

vad som hänt. Ord jag aldrig sagt dig, men det är ord jag länge känt. Jag är vilsen och det vet du, men jag hoppas du förstår det.

Det är slut med Lars Berghagen och den spelade vi för Camilla. Där. Så kan vi ta och spela för Kerstin och Bussi i Oxie. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Kerstin vill höra en låt med Mats Blåts. Jag vill ge dig all min kärlek.

0: Där fick vi lyssna på Mats Blauts Jag vill ge dig all min kärlek, och den spelade vi för Kerstin Oxie. Då kan vi ta och spela för Bosse Oxie.
1: Han vill höra det där jag behöver med Flamingo-kvintetten.
0: Ja, om man hade dragit upp reglerna som man ska så hade det gått mycket lättare, men vi gör så här så länge så att vi kan ta och spela för tutten så länge.
1: Höra Harry Carla Gypsy Woman med Don Williams.

I recall A Crispy Woman med Don Williams, och den spelade vi för tuttan. Då kan vi ta och spela för Bosse Oxie, och han vill ha en låt med Flamingo-kvintetten. Detta rigg jag behöver.

Detta ligger jag på över med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Bussi i Oxia. Då kan vi ta och spela för Lena och Hans Vemmenbro. Och Lena vill höra en låt med Jan Örud. Jan Örud. Och en låt som heter Tommy.

Tommy på en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla 20.

0: Vad gjorde du av ditt liv,
1: Tommy?
0: Vad var det som
1: gick fel?
0: Varför blev det så här, Tommy?

0: Darf ich vi lyssna på Tommy med Jan Önnerud? Och den spelade ju för Lena Wemmenbro. Mats, du får ringa in till Pernilla igen. Jag har letat av hela datasystemet här. Jag hittar ingenting med den låttiteln med Elton John.
1: Nej.
0: Så att slå en pling igen där, Mats, så ska vi ta och spela för Hans Wemmenbro.
1: Ja, han vill höra Älsklingsflickan med Agathon Band.

0: Där fick vi lyssna på Älsklingsflickan med Agathon Band och den spelade vi för Hans Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Ingrid och Göte, och innan jag gör det så kan vi väl ta och höra på lite information.
1: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Pernilla och det håller fram till klockan 16:00. Och vi kan ta och höra på vad Ingrid och Göta har önskat sig då.
2: Ja visst, då Ingrid vill höra Ungemalt på Kärringön med Harry Brandelius.

cane stan skön. Vi pojkar vore så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat

Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

0: Ja, jag tror väl det.
1: Där fick vi lyssna på Harry Brandelius. Ljungmö på Käringön. Och den spelar vi för Ingrid Skurup. Då kan vi ta och spela för Göte i Skurup.
2: Ja, han skulle spela in, så nu får du vara beredd, Göte.
1: Ja, precis.
2: Här kommer sången till livet med Kristina Lindberg.

0: Sången till livet med Kristina Lindberg, och den spelade vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och spela för Mats.
1: Han vill höra Candle in the Wind med Elton John.

Candle in the Wine Wind med Elton John, och den spelade vi för Mats. Då kan vi ta och spela för Ylva och Bertil, och Ylva vill höra en låt med Jantje Smith, Kleine Vogel.

0: Kleine Vogel med Jantje Smith och den spelade vi själva. Då kan vi ta och spela för Bertil.
1: Han vill höra Fristen med Sten och Stanley.

0: Där fick vi lyssna på Fristen med Sten och Stanley, och den spelade vi för Bertil. Då kan vi ta och spela för Preben.
1: Ja, han vill höra brevet från kolonin med Cornelis Frisvik.
2: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

heter de blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

Daar fick vi lyssna på brevet från kolonin med Cornelius Vreeswijk, och den spelar vi för Preben. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt här med Sten och Stanley. Och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Där björkarna susar.

Is it wrong med Flamingo-kvintetten? Ja, vad en fin låt idag också. Vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Angel. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Sommar i City.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Angel, och det var en låt som heter Sommaren i City. Och klockan är 13:30 och ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio SMF på 92,8. Och det är Pernilla och det är Rolle som är fram till klockan slår 16:00. Och innan klockan 16:00 ska vi ta och spela för Gunnel Gravin.
1: Hon vill höra Saknaden med Blommans orkester.

Då fick vi lyssna på Blommans och Saknaden, och den spelade vi för Gunnel Gavin. Då ska vi ta och höra på en låt med Chiquita. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Varje natt och varje dag.

0: Varje natt och varje dag med Chiquita. Då kan vi ta och spela för Birgitta på Gänghög.
1: Ja, och hon gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra kärlekens vingar med getingarna.

0: Jag sluter ögonen med kavalkad. Nej, det kan jag inte göra, för då kan man inte säga någonting. Då blir ingenting gjort om jag ska sluta ögonen. Ja, solen skiner och vilken härlig dag. Men i var väl i natt, här kom en liten åskskur här förbi.
1: Ja, Pernilla, en rejäl med.
0: Ja, precis. Det var lite muller i kanterna.

Hipp hurra, vilken dag med vikingarna med Stefan Borsch. Då ska vi höra på en låt med Candix och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Jag vill dela mitt liv med dig.

0: Rock and roll har du med Black Jack. Och ja, snart klockan slagit 14.00 denna onsdag eftermiddag. Och då betyder det att det är kaffedags, kaffefika. Det är ju så, det är samma när man är hemma. När man är ledig klockan 2 så är det kaffe. Nu håller vi kaffepaus då.
1: Ja, det är så är det för mig med.
0: Ja, det är konstigt att den tiden blir...
1: Ja.
0: Att den är standard klockan 2.
1: Men tänk så många år man har varit här på radion. Det är inte så konstigt man själv blir kaffesugen vid den tiden.
0: Ja, precis. Då tar man en liten paus i städningen där hemma när klockan är 2. Eller i tvättningen. Nej, Freja, du får vänta tills gud får kaffetvicket i Arbor.
1: Ja. Oh, ja, där får väl hon ändå gå faller.
0: Ja, det är klart. Men vi är strax tillbaka och ser igenom en liten stund.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på lite låtar när vi har varit på kaffefikat. Vi fick ju först lyssna på Inget att förlora med V6. Och sen så var det då tillbaks igen med Grönvalls. Nu kommer sommaren med Perikles. I de mörkaste stunderna med Mats Blads. Lust igen, och det var med Joe Wright. Och sen så fick vi höra nu sist Say My med Barbados. Det var de låtarna där under kaffefikat. Så har vi stoppat den där så länge. Så nu är vi tillbaka igen och öppnar telefonen på 0410433308. Och tycker du, Pernilla, ska vi köra ett varv till? Ja, det gör vi. Eller nej. Vi står inte i det. Jo, det är klart.
1: Ja. Nej. Så ni som har ringt, ni får ringa igen.
0: Precis, så jag har någonting att göra. Ska vi säga nästa låt vi ska höra på då? Det blir ju Ett hjärta av guld med Tove Widerberg.

Ja, det blev ju inte Tore Widerberg där, men det var ju en låt med Lasse Stefanz, en kopp i vår person. Men det gör ingenting. Ändå så ibland det blir lite fel spår. Men vi ska ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och nu och hela livet. Och då blir det med Jokers där, Marianne.

Nu och hela livet med Jokers, och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Hjärt i Sjöbo, du vill höra en doft av kärlek med Leif Hagbergs.

En doft av kärlek med Leif Hagbergs och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Kan vi ta och spela för Camilla? Och kom vi höra ditt spel slut med V6? Ja, det är bara att köpa nytt om det är slut.

Ditt spel är slut med V6 och den spelade vi för Camilla. Ska vi ta och spela för Susanne och Micke? De gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Susanne, du vill höra Raka Rör med Torleifs.

Ja, det var råk og råd der. Det var ikke bøj der råd der. Den spelar vi för Susanne där med Torleifs. Och då ska vi ta och höra på vad Micke har önskat sig. Han har önskat sig en låt med Lasse Stefans. Det ska bli en låt som heter Här har jag hemma.

0: Här har jag hemma med det Lasse Stefans. Ja, det är klart ju. Här har man sig hemma. Ja, har du Pernilla, ska vi ta och spela för Göte och Ingrid i Skurup?
1: Ja, och Ingrid vill höra Charlie lirar boogie med Anders Engberg.

0: Charlie lirar boogie med Anders Engbergs orkester och den spelade vi för Ingrid. Då ska vi ta och spela för Göte och jag. Jag var inte Paloma som skulle ha, eller det var Fernando som skulle ha det med.
1: Nej, ingen av dem faktiskt.
0: Ingen av dem?
1: Nej.
0: Nej, då blir det 3 minuters tystnad. Nej, bara skoja.
1: Nej. Var nu beredd, Göte, för nu kommer din låt. Vita vingar med Bert Idoffs.

0: Vita vingar med Bartidoffs och den var för Götisk Urb vi spelar den för. Så ska vi se här, då är det Kerstin och Busses i Oxestor.
1: Ja, och Kerstin vill höra 1000 röda rosor med Sven-Erik Isboll.

Tusen röda rosor med Sven-Erik Gisbull, och den spelade vi för Kerstin i Oxie. Då ska vi ta och spela för Buss i Oxie. Allt jag önskat mig med Flamingo-kvintetten.

0: Allt jag önskat mig med Flamingo-kvintetten, och den spelade vi för Bosse Oxie.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det rullar Pernilla fram cirka en timme till. Och som jag sa innan så var det Bosse Oxie. Jag försvann rätt så snabbt där. Men nu är det Tuttans tur i Skurup och hon vill höra tidens almanacka med Kjell Tiger.

0: Tidens almanacka med Kjell Tiger, och den spelade vi för Tutten i Skrup. Ja, jag har upptäckt det. Man kan inte spela två låtar samtidigt. Det funkar inte. Kom en liten snuttidutt på Tuttens låtar, men vi kan ta och spela för Britt-Marie. Nej, Gun-Britt Persson, ja.
1: Ja, hon vill höra O store Gud med Palomas.

0: Store Gud med Palomas, och den spelade vi för Gun-Britt Persson. Ja, nu ska vi ut och åka Cadillac med Hepstars.
1: Ja, det är Ingrid Bure som vill höra den.

0: Där fick vi lyssna på Cadillac med Hepstars och den spelade vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta spela för Britt-Marie Borgström.
1: Hon vill höra årets skiftningar med Lasse Stefans.

0: Årsskiftningar med Lasse Stefans och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Då kan vi ta och spela för Anita i Malmö.
1: Hon vill höra min ros till dig med Roland Cedermark.

Min ros till dig med Roland Sedermark, och den spelade vi för Anita i Malmö. Ska vi ta och spela för Susanne och Micke, och de vill ha någonting valfritt med Donnes bägge två, vilket förtroende jag fick. Man kan välja att vaka. Men Susanne tar vi för hon står överst. Och då valde jag en låt som heter Ge mig sommaren tillbaks.

Ge mig sommaren tillbaka med Donnes och den spelade vi för Susanne. Då är det Mickes tur och han vill också ha något valfritt där med Donnes. Och till Micke, där valde jag en låt som heter Så länge hjärtat slår.

Så länge hjärtat slår med Donnes och den spelade vi för mycket. Clap your hands and step your feet. Lasse Stefans.

Då fick vi lyssna på Chains och en roll som heter Twisting in Night Away. Vi ska höra på en låt med Fernandos och en låt som heter Yeah, Yeah, Yeah.

Därför fick vi lyssna på Fernandos och en låt som heter Yeah, Yeah, Yeah. Och vi kan ta och spela för Martin Borgström. Hoppas han har kommit hem nu så att han får höra sin önskelåt. Och han vill höra en låt med Vrambjörs och en låt som heter Hallå, Hallå.

Hallå, hallå med Varmbjörs och den spelade vi för Martin Borgström. Då har jag lagt på en låt här med Seikes. Hallå, hallå.

0: Det ringer från klockorna i dalen med Leif Engvalls och den spelar vi för Jörgen. Ska vi ta spela eftermiddagens sista önskelåt, Pernilla?
1: Ja, och det är Leila som vill höra Anna och mig med Striplås.

0: Anna on my maid Strejplos och den spelade vi för Laila. Det var Jörgen och Laila som var de sista ut med sina önskelåtar. Då kan vi gå hem nu, Pernilla. Nu är vi nöjda. Nu har alla fått sina önskelåtar som de ska.
1: Ja, precis.
0: Så nu är vi nöjda.
1: Ja,
0: det med dagen. Ja, du Pernilla, denna tiden börjar också ta sitt slut.
1: Ja.
0: Jag har ett par minuter kvar på vår sändning. Och klockan 16 så ska vi lämna upp till Radio Few.
1: Ja.
0: Och önskar dem en skön onsdag eftermiddag.
1: Ja då.
0: Och en skön fortsatt vecka. Och imorgon då återkommer Radio SMF klockan 12. Då är det jag och Inge och Monica som är och tar hand om er imorgon eftermiddag. Och jag som ett roll tackar för sig och jag återkommer igen på fredag eftermiddag.
1: Och jag som heter Pernilla kommer kanske på fredag.
0: Kanske på fredag, ja. Det låter jättebra. Och sen så tackar vi alla de som har ringt in också och önskat önskelåter. För vi vill inte glömma det heller. Var inte rädda men var rädda om varandra så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: sin söndagskjol. Hej, roper pojk.
1: Har du tänkt på...
2: Good for you sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt Ude på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare, både in på när och fjärran, webbradio, överallt. Då är det dags för Radio for You's program, Radio for You onsdagsmix. Och det är jag som är Kerstin som ska försöka förgylla tillvaron för våra lyssnare fram till klockan 18. Idag hade jag tänkt vi skulle ha lite rock and roll från den tiden när man var yngre. Här är både lite äldre och lite nya. Så vi börjar med jag ska tacka Rolle och Pernilla på Radio SMF för deras sändning nu i eftermiddag. Så ni får ha en bra dag ute i solen. Första låten ut är Andy Lilang med The Wonder of You. Sen kommer Bonus, Rock'n'Roll is King. Sen kommer Kagi Strings med Roll Over Beethoven. Danny and the Juniors med Twist in USA. Och Eddie Medusa med Harley Davidson.

Ja, det var Halle Davidsson med Eddie Medusa. Då fortsätter vi här med Fats Domino, My Toot Toot, Gene Vincent, Lotta Loving, Hank Ballard, The Twist, Inger-Lisa Rupdahl, Jag fann min frihet, Jerry Williams, Wild Little Willie, och sen kommer The Kokomo Kings med Pillow of Gold.

0: Sköna ballader och lugna hits i spellistan Lugna favoriter med bland andra Molly Sandén. Och Miriam Bryant.
1: Säg vad du ser, Josefin.
0: Och Albin Lee Meldau.
1: Om du ser henne.
0: Följ spellistan Lugna favoriter här på Spotify.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.

Ja, det var Pillow of Gold med Kokomo Kings. Då fortsätter vi med The Locomotion med Johan. Moleskin & Blend, Singing the Blues. Nisse Hellberg, Leva ett vildare liv. Ola & Janglers, Let's Dance. Pepita Slappers med Somebody to Love. The Rivieras med California Sun. Sven-Ingvar, ja, han får ta ett rock'n'roll medley. Two Life, Rock'n'Roll och The Violence, Old Faithful.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var The Violence med Old Faithful, eller Gamle Svarten. Nu fortsätter vi här lite grann till på klockan 18. Ja, då ska Thomas från Miljöpartiet ta över efter mig, så jag kommer till att lämna till honom när han kommer. Så vi fortsätter här med Albert Lee med I'm Ready. The Baseballs, Candy Shop. Colleen Paul, Oh Lonesome Me. The Parrotes med Wheels. Emilio Balto med Rock and Roll Makes My Soul. Floyd Robinson, Making Love. Gavin Griben med Murphy Bar. Och sen kommer Hank Marvel med Wonderful Land.

med dig musiken överallt, oavsett om du ska på en roadtrip eller ut och flyga. Med offline backup kan du alltid spela dina favoritlåtar utan att behöva ladda ner något. Testa nu med Spotify Premium. Få 3 månader gratis och avsluta prenumerationen när du vill.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
7: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

Ja, då fick ni lyssna till Wonderful Land med Hank Marvin. Ja, om en liten stund så ska jag överlämna till Miljöpartiet, så att jag fortsätter lite grann till här, och jag kommer att tacka alla er som har lyssnat denna stund, och jag återkommer igen på lördag den 19 med min sedvanliga jukebox. Men här fortsätter jag med Rockin' Goes, Johnny and the Hurricanes, L.O.D., The Leakings, Mickey Monster, Bye Bye Love, Twisted Sister, We're Not Gonna Take It, och så The Beatles med She Loves You. Så får vi se om det blir en melodi till.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage.

0: Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, nu är allting grönt. För nu är Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg igång. Och jag som är här bakom mikrofonen heter Thomas Tigerskjöld och ansvarig för programmet. Och mitt emot så har vi en av mina gäster som kommer väldigt ofta, radiomannen Lars.
1: Lars Theander, ja.
0: Lars Theander, ja.
1: Sen har vi en viktig grej. Vi ska tacka Kerstin på Radio 4 som vi tog över efter.
0: Ja. Det är väldigt viktigt faktiskt. Det här är en lokal radio där vi känner varandra, men ibland känner vi inte varandra med namn.
1: Nej, vi fick springa och fråga då.
0: Ja, det är lite
1: irriterande. Kerstin Radio for You lämnade över till oss Miljöpartiets radio.
0: Ja, det tycker jag är viktigt. Ja, vi har haft ett val.
1: Ja.
0: Och det var ju inte så riktigt så kul för oss här lokalt i Trelleborg.
1: Det var lite blandade känslor, det var lite som Emma Hult uttryckte i tidningen.
0: Mm.
1: I riksdagen har vi gått fantastiskt bra.
0: Ja.
1: Regionen har vi ökat också väldigt bra. Så i hela landet och i Region Skåne så är Miljöpartiet absolut målande smak. Men här är det trögt.
0: Ja.
1: Vi vill börja med att tacka alla som har röstat och stött på oss där. Mm. Tyvärr saknar vi några röster för att komma in i kommunfullmäktige. Men våra väljare, än en gång tack till dem. Riksnivå, regionnivå, så stöttar de vår politik. Men lokalt så har vi svårt. Men vi får göra en läxa där och komma igen.
0: Ja, det är helt enkelt så. Vi får göra en läxa, och det är inte så himla lätt att vara ett politiskt parti som är utanför fullmäktige, för man får ingen ersättning alls.
1: Och sen är vi ju nästan till blinda. Vi har inte den insynen som man får som man sitter på insidan.
0: Ja.
1: Vi blir inte inbjudna till debatterna automatiskt. Jag vet, det har varit ett par tillfällen då vi har sagt att men varför vi finns också, varför får inte vi vara med? Men då har det bara varit de som sitter där som kan vara med. Och, ja, man ska inte depa ihop, men lite bitter blir man ju liksom, att, för då har ju inte alla samma möjlighet.
0: Nej.
1: Sen förstår jag ju de som arrangerar debatterna också. De kanske inte, ja, de vet ju inte alla som existerar och så vidare. Så, och då hör man ju mest de som sitter där inne. Så är man väl på insidan så ska jag inte säga det lätt, men man har ett pinnhål högre än oss andra som råkar vara på utsidan.
0: Ja. Det som jag kan visa lite förståelse för det här med att man tar bara in dem som är inne i gräddan, så att säga. För att nu för tiden så är det väldigt lätt att starta ett parti. Och det var ju några vallokaler som ojade sig över att det fanns över 100 partier som allihopa skulle ha sina lappar framme i alla lokaler. Och det är ju en rättighet man har i Sverige, det är en demokrati, att man får sina vallappar utlagda då, eller får plats för dem i alla fall, i alla lokaler. Och då blir det väldigt många lappar i alla lokaler som man ska välja lappar i, när man ska välja. Och det är det som gör att det blir jobbigare för de som ska välja. För där är över 100 olika alternativ. Då blir det någonting att leta efter där i röran, så att säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Går man in och tittar på Valmyndighetens hemsida så har de ju listat alla partier. Och det är ju en del som man kan fundera på, men lite lustiga. Till exempel Naturistpartiet, de har fått en röst än så länge i räkningen. Und Kycklingpartiet. Jag vet inte riktigt vad det innebär, jag har inte sett något valprogram.
0: Det är en som inte är god kyckling.
1: Und Kycklingpartiet har i alla fall fått 7 röster än så länge i räkningen. Där.
0: Oj, oj, oj.
1: Och sen så finns det en massa... Ja, en del kan kännas lite ploj sådär.
0: Ja, det var ju Kalle Anka-partiet förut. Det var ju väldigt populärt Och de fick väl antagligen inte så många röster heller, men det var ju, det fanns i alla fall här för mig.
1: Willy Tiger, vem nu det är, ligger inne med 2 röster i alla fall.
0: Aha.
1: Och rösträkningen pågår, där kommer säkert in fler. Det var någon som ville ha lite fler älgar på någon älgjakt, ett parti som gick in för det. Och, så här finns ju väldigt många, men som det ser ut just nu i skrivande stund så 1815 distrikt är sluträknade av 6626.
0: Ja, men det är ju bara en liten
1: snabbt. Knappt en tredjedel.
0: Ja.
1: Så vi hoppas väl, de stackarna får nog jobba halva natten, för imorgon ska vi få det slutliga resultatet.
0: Ja. Är de här utlandsrösterna också räknade?
1: De sitter och räknas nu, vad jag förstår.
0: Ja. Och sen kommer ju alla de här som vallokalerna har lagt in ogiltig hög, som sen ska kontrolleras av valnämnden.
1: Om de är ogiltiga.
0: Om inte. De verkligen är ogiltiga. Och då tillkommer ju de sen i efterhand.
1: Ja.
0: Vi satt i valnämnden en gång här i Trelleborg och fick räkna lappar. Och det räcker med att folk stoppar ner 3 stycken lappar i ett kuvert, så räknas den som ogiltig tills man liksom tittar på den och säger, ja, det var nog så att den här människan kunde inte få isär de här 3 lapparna. Därför hamnade 3 lappar i ett kuvert.
1: Ja.
0: Ja. Så alla sådana här små misstag i vallokalen gör att det blir försening i ens röst.
1: Ja.
0: Så man ska vara lite noga med lapparna.
1: Ja, jag är imponerad av de stackarna, eller stackarna, de som sitter och räknar. För dem.
0: Ja.
1: Det är ett viktigt jobb och man ska nog ha lite tålamod där. Och,
0: ja.
1: Så all heder åt dem.
0: Och alla dessa personkryss.
1: Ja.
0: Då måste ju manuellt...
1: Och inte bara det, det är ju även baksidor på valsedlarna. Ja. Så du måste ju vända varje valsedel också.
0: Vilket pyssel.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi dra igång en låt?
1: Ja, vi har ju en spännande låtlista idag.
0: Ja. Ska vi ta den som är överst?
1: Ja, absolut lättast.
0: Det gör vi. Jag är lite tryck i den här.
1: Grön ungdom som gick väldigt bra dem också.

0: Ja, där tog den slut. Med ryck. Ja, Lars, du har någon idé vad vi ska prata om idag lite grann?
1: Jag tänkte att vi skulle summera den här valkampanjen. Nu är det 14 dagar sedan vi sände sist och då var jag fast i den kungliga huvudstaden. Så det är nästan en månad så för min del att fundera lite grann på. Vi har ju försökt göra oss synliga så bara mycket det gick. Vi har varit där folk är och där vi tror. Vi har varit mycket på centralstationen och hållit upp dörrar för folk som har kommit springande. Vi har sett till så en del har hunnit med tåget tack vare vi höll dörren och
0: mycket
1: sa
0: snälla.
1: Kom här istället så gör det fortare.
0: Ja, det är snällt faktiskt.
1: Sen så Stadsparken har vi haft rätt trevligt. Mm. Där har vi kunnat stå lite grann och sen har vi lyssnat på den fantastiska musiken.
0: Mm.
1: Och det jag tyckte nästan var roligt. Vi var Anderslös marknad. Va?
0: Vi också, gågatan har vi varit på.
1: På vägen in till Gislövs marknad stod vi också. Det var ju väldigt lyckligt.
0: Ja.
1: Där är 911 personer som i alla fall tycker vi är trevliga. Enligt valet. Men det har varit väldigt många som har varit framme hos oss och pratat. Och har varit väldigt, väldigt bra samtal. Inte mycket negativt heller. Och de som har varit lite skeptiska, säger jag. Inte negativa, inte arga och förbannade och sånt. De har haft någon fråga, någon föraning där. Men efter ett liten diskussion så har det varit, eller inte diskussion, ett samtal helt enkelt.
0: Yeah.
1: Alltså, så har vi liksom kommit till ett härligt konsensus. Men det var någon fråga som någon ungdom som kom fram och sa till mig att jag äter inte gräs till frukost. Och då funderar man, vad ska man svara på det?
0: Ja, det är lite svår fråga. Ja. Men det är ju...
1: Jag svarar så, ja. Jag själv brukar äta knäckebröd.
0: Ja.
1: Men sen så blev den här ungdomen blev väldigt konfunderad och gick. Jag tror inte att han hade förväntat sig att jag skulle svara att jag är ett knäckebröd.
0: Nej, men det är ju gräsbaserat.
1: Ja.
0: Allt vetebröd, rågbröd, det är gräs.
1: Gräs och mjöt.
0: Det är bara det. Vi gör mjöl av gräsfröna. Ja. Så vi äter mycket mer gräs än vad vi tror. Ja.
1: Och på tal om gräs, vi fick någon konstiga fråga också om vi ville legalisera, vad heter det, marijuana. Det har väl spritts i någon social media hos yngre människor och jag vet inte varför. Men,
0: jo, men alltså den här, jag har den här signaturen vi har.
1: Ja, den är
0: allt
1: ju,
0: grönt.
1: Allt grönt,
0: den kan man ju faktiskt tolka åt det hållet. Ja. Det visste inte jag faktiskt, men vi har ju den som signatur ändå.
1: Vi har ju, tur vi inte spelar något av postpunkbandet Green Day då, för jag menar Green Day är ju också där. Men nej, vi tänker inte legalisera marijuana eller något annat där, det är en gång för alla. Nej, det är inte den politiken vi tar.
0: Nej, och skulle man ha de intressena så finns det någonstans i ett annat land som man kan fixa det behovet utan större problem.
1: Ja. Men här hemma, nej, och det är absolut ingenting Miljöpartiet för. Men jag har fått frågan på mer än ett ställe.
0: Ja, men det är sånt som händer.
1: Ja, det
0: är alltid roligt med här människor som kommer fram med en fråga och så tänker man, ha herre Jesus, den här människan är väldigt långt ifrån mig i den här åsiktsbarometern så att säga. Mm. Av olika åsikter man kan ha. Men efter en stunds pratande så upptäcker man att den här personen är egentligen 80% miljöpartist, men han har en fråga som skaver lite bara. Och då blir den frågan den värsta. För han liksom vill ju ändå vara kompis med någon.
1: Ja.
0: Men han har en fråga som skaver och då måste han ju fråga den. Men det är ju så här, brukar jag säga, man måste inte vara 100% med i Miljöpartiet. Man kan faktiskt, det kan räcka med 75% av våra frågor och våra tankar och våra idéer som vi har. Det räcker. Man behöver inte alls vara 100%. Utan det är bara det att man i ett parti så enas man ju. Demokratiskt enas hundratals ledamöter i en kongress. Och du har ju varit på sådana här kongresser och röstat om vad ska vi ha för politik? Och vilka ämnen ska vi driva? Och vad ska vi ha för frågor som vi ska försöka lösa? Och då så måste man ju liksom vaska fram var är essensen av Miljöpartiet. Och då hittar man de där frågorna som man har kraft att driva och tror på att man kan göra någonting åt.
1: Mm.
0: För det är inte bara det att man ska hitta en fråga som man kan skrika högt på torget, utan man ska ju kunna lösa problemet också.
1: Ja.
0: Inte bara skrika högt om det. Det finns ju de som skriker högt om grejer och sen gör de ingenting åt saken när de kommer till makten.
1: Ja.
0: Och det är ju lite surt alltså. Då undrar jag varför inte väljarna kommer ihåg det.
1: Ja, det är också en liten fråga som jag så har funderat.
0: Ja.
1: Nästan hört mig vaken sen i söndags kväll. Är inte minnet längre?
0: Nej, tydligen är minnet inte längre än näsan.
1: Nej, jag är väl rädd för det.
0: Ja.
1: Ah, ja, vi får väl ta en låt och
0: vi ska ju inte
1: älta.
0: Vi ska inte älta för mycket.
1: Vi spelar musik.
0: Jag är inte den som älta för mycket. Vi gillar hundar istället.
1: Ja.
0: Jag tycker det var ju en väldigt trevlig tax här som Kerstin hade i studion. Han har ett namn också, men det har ju också fallit bort. Hon har ju presenterat hunden för mig. Och han blev jätteglad för att han såg mig.
1: En radiotax.
0: Ja, en rar tax. Ja. Här kommer en hundlåt.

0: gäller att trycka på paus när låten är slut, annars börjar nästa låt. Ja. Det är sådär automatiserat i dagens värld. Ja, det var ju Wilmer X med Om en hund mådde så här. Och ibland mår man ju verkligen som en hund. Tror man. Ja. Så säger man i alla fall. Ja.
1: Men en grej till från den här valrörelsen och kampanjen som jag bär med mig, det var ju liksom en farbror eller herre, farbror som var rätt aggressiv i början eller så med el och såna här grejer. Sen visade det att det var nog en del av hans personlighet. Och sen började ju personen då också berätta och enormt kunnig i det och berättade precis på kilowatten hur mycket själv han hade gjort och hur mycket han hade sänkt det med och hela allt det där. Och han hade minsann skaffat egna grejer och sånt. Han hade gått från, om det var en årsförbrukning på nära 22 000 kilowattimmar ner på en 6-7. Som han köpte in. Resten producerar han själv på olika sätt och batterier och sådana grejer. Så, och där lyckades jag i all denna finna mig någonstans och säga, men nu, du har ju faktiskt inte bara hjälpt ditt eget hus och din egen elräkning. Du har hjälpt hela elsystemet i Europa. Vi är ju sammankopplade.
0: Ja.
1: Så tycker inte du att du skulle haft en peng ifrån staten för att du ser till så att du puttar in el i hela vårt system.
0: Mm.
1: Då blev han rätt tyst och så började han fundera på det. Och så det här med elbilen också. Visst, du kör elbil och du kör billigt, men du kör också med en bil som inte skitar ner luften för oss andra.
0: Ja.
1: Så då borde vi andra också vara tacksamma för att du inte skitar ner luften jag andas in.
0: Ja. Och det är någonting som folk inte tänker på.
1: Vi blev väldigt goda vänner till sist. Och jag tror inte det kändes som en 20-30 minuter vi stod och pratade där.
0: Men,
1: jag vet inte om han röstade på oss. Men det började lite aggressivt med här vad vi skulle göra åt elen och så vidare. Och sen så då visade det sig att han hade nog svar på de flesta frågorna.
0: Ja, och det är roligt när människor är mera miljöpartister än vad de tror.
1: Ja.
0: För det räcker med att man fixar sin egen elförbrukning och har det drivet. Det räcker nästan med det. Så är man ju välkommen i Miljöpartiet. För då har man ju i gärning visat att man vill göra någonting åt problemet.
1: Ja.
0: Och det är det vi behöver.
1: Och visst, absolut. Elbilen är ju trevlig och billig att köra för dig. Ja. Men det är också mindre avgaser jag måste andas in när jag kommer cyklande.
0: Precis.
1: Och det är jag ju väldigt tacksam för.
0: Ja, det gör ju att färre människor får cancer. Det var en sån enkel sak.
1: Ja.
0: Att eftersom vi har båtar som brummar in här i stan så har vi lite mer cancer än en likvärdig kommun någon annanstans som inte har en hamn.
1: Ja.
0: Och det är ingen som tänker på så mycket kanske. Men det är en verklighet.
1: Ja, det har varit mycket patienter med KOL och så här också. Men,
0: ja. Ja, det är många faktorer.
1: Ja, och det många finns faktorer, fler. Men luften borde bli
0: luften är faktiskt
1: överallt.
0: Ja. Det är viktiga grejer här. För vi behöver inte ha mer cancer i den här världen.
1: Nej.
0: Faktiskt, det kan vi bara dra ett streck över. Om vi hade kunnat det så hade vi gjort det.
1: Hamnens dag var vi också närvarande på.
0: Ja, precis.
1: Och det var en lyckad tillställning då.
0: Ja. Där hade vi kö nästan hela tiden.
1: Ja.
0: Och det är häftigt.
1: Ja, nej, det var... Men det är mycket att fundera på och tänka på.
0: Vi fick ut mycket material och många barn blev lyckliga för att de fick en ansiktsmålning heter det, inte en lyftning.
1: Fantastiskt duktigt ansiktsmålare.
0: Ja.
1: Snabbt och snyggt.
0: Ja, och bra. Jag tror det bara var en unge som blev jättemissnöjd, men av alla dessa barn som blev lyckliga så var det väl bra att det var bara en som blev missnöjd.
1: Ja, det är ju lite grann det här med förväntningar. Och
0: ja, precis. Uppsatta förväntningar nåddes inte riktigt för honom och då blir det katastrof.
1: Ja.
0: Så är det. Det är ungefär som när jag klippte håret på mig själv. Jag trodde att det skulle bli jättebra. Jag fick en depression alltså. Jag hade klippt av luggen och det såg ut som en misslyckad Tintin-lugg.
1: Ja, ja, där finns mössor, där finns kepsar.
0: Ja, men jag fick hyvla huvudet, det såg ju förfärligt ut alltså.
1: Det är en sån här omstart som datorn, du fick börja om från noll.
0: Ja, där tog min tid som skinhead slut också. Ja. Det blev aldrig mer.
1: Jag tror du skulle vara världens sämsta skinhead, Thomas.
0: Ja, faktiskt. Ska vi dra igång?
1: Ja, jag tror det är en lite deppig låt jag slängde in i låtlistan. Men,
0: ja, men det, tänk om jag hade varit skinhead hela livet.
1: Jag tror det är, som sagt, du är världens sämsta skinhead.
0: Ja, men det är inte ont om de som är hårlösa. Min bästa vän i Stockholm, han blev hårlös när han var typ 17 år.
1: Oj.
0: Det är lite för tidigt. Det var lite jobbigt för honom faktiskt. Vi pratade aldrig om det. Det ska man aldrig göra. Men ja, det var inte roligt för honom. Ja, men nu kör vi en låt. Och det är, det får ni veta. Ni som vet någonting om musik, ni kan säkert höra vem det är.

0: inte här när jag är här av David Richard heter den låten och artisten.
1: Oh. Ja, kanske lite mer vänster än miljöpartistisk låt där, men jag tycker den fortfarande är bra. Och du tror till lite engelsk, han är från söder. Mm-hmm. Han är söder om söder, så det är David Richard från södra Stockholm.
0: Jaha.
1: Söder om söder. Han var väl mest känd för oss som uppskattar sån musik med att han kollapsade två gånger i svensk television under ett och samma år. En gång i Gills varanda och en gång i Allsång på Svanskan, Skansen.
0: Allsång på Svanskan.
1: Allsång på Skansen där. Jag har varit och tittat på den ett par, tre gånger. Men han har, det var inte bra, men han har kommit tillbaka och börjar leva igen och röra sig. Lite hälsosammare liv.
0: Ja. Ja, men det är bra. Det går. Om man har en dålig hälsa, man kan komma tillbaka.
1: Oja.
0: Och alla som har en lite dålig hälsa kan ju få lite hopp ifrån oss här i Miljöpartiet. Man kan bli bättre. Man behöver inte ha dålig hälsa hela livet. Det är många där ute som har fixat till grejer som har varit fel. Så att det går alldeles utmärkt. Om man vill.
1: Ja. Komma igen där. Så att
0: ja.
1: Lite grann som, ja, som vi får fundera på. Framåt. Så ja. Vi kommer ju fortfarande, det måste vi också nämna, här lokalt. Som pratar vi lite större sen. Vi har fått väldigt många nya medlemmar.
0: Ja, och det är väldigt roligt alltså.
1: Och visst, det är tråkigt resultatet blev som det blev. Men det jag brinner för nu för liksom, det är att kunna engagera de här nya medlemmarna. Och vi har ju allt mellan himmel och jord att kunna hitta på.
0: Mm.
1: Så något rätt har vi definitivt gjort. Dels att vi har fått fler röster till riksdag och region än vad vi normalt sett fått. Och sen att vi har fått nya medlemmar.
0: Mm.
1: Så vi ska nog hålla igång med någonting. Vi ska nog köra på inom med någonting där. Och vi har ju andra grejer att se fram emot. Förhoppningsvis kommer ha lite Pride nästa år. Där vi kan samlas kring det. Och sen så nästa gång, eller inte så långt bort, så har vi ju faktiskt två kommande val. Ja. Ett EU-val och ett nytt riksdagsval. Låter lite knasigt att säga det. Det är sådär mindre än en vecka efter det sista valet där. Men någon får hålla blicken på det.
0: Ja.
1: För det blir lite viktigare för varje val som går att få stopp lite grann på de här siffrorna vi har ifrån de olika klimatdatorna. Men nu hade vi ju från tid sedan Per Holmgren på besök i Trelleborg också. Och han redovisade något som är väldigt, väldigt trevligt. Det har bromsat in.
0: Oj!
1: Den här prognosen, domedagsprognosen som ibland kan man tycka, det har ökat inte lika snabbt. Så de grejerna vi har gjort hittills har visat sig vara rätt. Vi behöver vara lite mer och lite snabbare av de här. Så är det inte så nattsvart som man ibland kan få för sig. Där är alltså bevis, vetenskaplig fakta för att vi har lyckats bromsa utvecklingen till det negativa. Inte mycket, men det är visat att det går.
0: Ja. Jo, men det är väl, det kan ju vara såna här konstiga saker som att de som krigar i Ukraina till exempel, de har upptäckt att det här med pansarvagnar, det fungerar inte. Gamla pansarvagnar, de är kanonmat för de här drönarna.
1: Mm.
0: Så att de har alldeles för lite försvar uppifrån. Så kanonerna har gått åt och blir bara massa järnklumpar av dem.
1: Mm.
0: Så att det gör ju att hela industrin ställer om från gamla, tunga, ja, ineffektiva pansarvagnar som ska plöja fram och ösa ut avgaser. Så när den eran tar slut så märks det.
1: Det är ju egentligen, det är ju en väldigt knasig reflektion, men
0: ja,
1: det är som så att även försvaret håller på med indirekt klimatomställning.
0: Ja. Ja.
1: det är ju hemskt att vi behöver ett försvar och det är hemskt att det är krig och så, men reflektionen är ju rätt.
0: Ja.
1: Vi kör mindre fossila bränsle i det moderna kriget. Vi har elektrifierat även där.
0: Ja.
1: Och sen är det ju totalt vansinne att behöva ha ett krig, ett försvar och så vidare och så vidare. Men visst, det är som sagt, det sker ju på så många ställen utan vi tänker. En annan sån stor positiv grej egentligen när man funderar på LED-lamporna.
0: Ja.
1: Det var motstånd i början. Det var kallt ljus, det var fult ljus och så vidare. Men 60 watt drog den gamla lampan idag. Jag vet inte, en LED-lampa, är det 4, 3, 6 ja, watt?
0: Max 4 watt.
1: Så vi märkte ju det när vi byggde om bangårdsbelysningen. Helt plötsligt så kunde vi ha hur många fler lampor, hur mycket bättre ljus som helst och ändå halva energiförbrukningen.
0: Ja.
1: Och det satte ju fart på det. Plus att LED, vad har vi, 60 000 brintimmar. Ja. Vanlig klassisk lampa, den tog slut efter 1000 till 5000 ja, timmar.
0: Ja, jag räknar på det där. Även om den här glödlampan kostade nästan ingenting.
1: Mm.
0: Men man fick ju köpa många fler.
1: Ja. Och där har du ju produktionskostnader, transport och hela den biten.
0: Byta glödlampor på en industri. Byta lysrör på en industri där de sitter jättehögt upp i taket och du måste liksom ha en gubbe som går omkring och byter glödlampor varenda år.
1: Ja.
0: Det kostar pengar. Och nu kan man ha den där LED-lampan hur länge som helst.
1: Ja.
0: Innan den slocknar på ett bekvämt sätt. Den börjar inte blinka och börjar inte brinna och sånt.
1: Också plus det att den drar nästan en tiondel av energin, av strömmen, ja, eller effekten den behöver för att lösa lika mycket med traditionellt. Så där är ju en grej vi glömmer. Jag vet, jag lyssnade på jag tror

0: bjuda hem gäster och så säger ja, nu har vi nytt spån i spottlådan, så välkomna in. Men för 100 år sedan så hade man nästan en spottlåda.
1: Ja, ja.
0: Vart och varannat hem.
1: Ja. Ja, men det är ju mycket trevligare än att ha en spottkopp.
0: Ja, det är ju sant.
1: Med lebbetklepp
0: till. Ja, ja. Mm. Ja, men som sagt, vi förändrar oss hela tiden. Utan ibland märker vi inte det.
1: Ja.
0: Och mycket av det blir till det bättre. Och som sagt, det såg vi ju på Holmbergs presentation där.
1: Ja. Och alla dessa elcyklar.
0: Mm.
1: Alltså, min arbetsgivare erbjuder elcykel som löneförmån. Man kan dra av ett slant på lönen så, och då blir det billigt. Och det är rätt praktiskt faktiskt.
0: Det är ju så med elcykel att hade jag inte haft en elcykel. Visst, man kan säga att det är inte motion och det är inte jobbigt och ja, man vardagsmotionen blir mindre. Men hade jag inte haft elcykeln hade jag inte cyklat så mycket som jag gör. För då hade jag dratt mig och nej, jag hinner inte, jag tar bilen istället.
1: Och det är motstånd, det blåser ett fel håll och
0: ja.
1: Jag blir svettig. Men det behöver man inte alls bli.
0: Men jag brukar säga det nu, har jag fort runt på elcykel, vad är min, den jag har nu, den är väl 7 år gammal. Jag är uppe strax en bra bit över 2000 mil.
1: Mm,
0: och det är i alla fall 1000 liter bensin på en liten snäll bil eller ja.
1: Ja.
0: Över en kubikmeter bensin som jag inte har gasat ut på era andra.
1: Ja. Ja, jag har inte cyklat lika mycket då, jag har bara 400 mil. Men ändå, det är, man ska inte förakta det. För då är det verkligen inga utsläpp.
0: Nej.
1: Det är verkligen ingen trängsel. Jag trängs inte på Hedvägen när jag kör eller på Strandgatan. Utan jag bara ligger där och ser den om och glider förbi.
0: Sen är det på gott och ont. Man gör alltid 25 km i timmen oavsett väder.
1: Om man vill.
0: Ja, men man får ju också vara väldigt försiktig för det är ju... Ja, man kan ju samsas med andra som går. Och de bör man ju se upp när man kommer med sin elcykel. Och de gående bör ju också se upp lite grann. Jag är ibland rädd för alla folk med hörlurar i som rör sig i trafiken.
1: Mm. Ja, vi var utanför en vallokal och då pratade vi faktiskt om det här med cykling. Mm. Och det var en som har cyklat på Vättern runt. Och där finns en nedförsbacke där. Så man kan komma upp i en skaplig hastighet. Och det var inte en elcykel utan det var andra grejer. Då sitter man fast med fötterna och han trampar ju på som tusan den här kollegan då som jag skulle vilja kalla alla andra fritidspolitiker. Och cyklade fort som tusan. Men hans kompisar gjorde inte det. Så frågade han, sa de till honom, vi såg förra året. Det var inte så trevligt att ramla i den där nedförsbacken. Det var en stackare som hade hyvlats. Alltså, marken blev som ett rivjärn. Och det är inte så kul att ligga på ett rivjärn i 70 knyck. Det är inte trevligt.
0: Nej. Just det här med cyklar man sitter fast i.
1: Man sitter fast.
0: De nya fina. De kan ju lösa ut som en skidbindning. Men jag råkar ju vara så gammal så jag hade ju de här gamla klipsen där man stoppade in foten i en rem och så här.
1: Ja.
0: Och vi skulle ner till, jag och min fru, till Gunsans och köpa en nötrulle på den tiden som fanns där vid tennis. Och jag får inte ut fötterna. Och mitt framför kön, sent en kväll, så lägger jag mig platt. Och cykeln sitter fast i mig. Så det var... Nej, den får jag fortfarande höra för.
1: Ja, jag skulle cykla från Täby till Stockholm en gång med min kompis som hade fått en ny sån där cykel med fastspända fötter. Och så kom det ju tåg. Ja, och han blev ju så arg. att jag stod bredvid honom när tåget kom. För då kunde inte han cykla runt, runt, runt, runt.
0: Nej, ja.
1: Som han hade tänkt, för att jag stod.

0: tog i vägen. Så han föll som en fura.
1: Du hade ju fått hålla han till.
0: Ja, jag var inte medveten om problemet alls med min gamla vita faran. Som
1: ja, de har blivit bättre där, ja. Klipsen.
0: Ja, vi kom fram till Norrtull och sen fick vi vända hem igen. Så ja. Berättade vi sen för våra föräldrar att vi har varit på en utflykt. De visste ingenting. Cyklade till Stockholm.
1: Kanske var det bästa. Ja, det ja. Låter som en bedrift om Skåning och cyklat till Stockholm.
0: Men... Ja, ja, men på den tiden var jag ju Täbybo.
1: Ja, ja, då...
0: Och då var det inte alls lika långt. Ja, vi drar nästa låt också tycker jag.
1: Ja, när vi ändå är igång.
0: Ja, den är bra, den är riktigt bra.

0: skor och lystet drar iväg.
1: Ja, den är häftig den här låten alltså. Va? Eller hur? Den är riktigt bra.
2: Fantastiskt.
1: Ja. Ja, tiden går fort när man är lycklig, säger man. Och det här är ju världens snabbaste timme, brukar vi också säga.
2: 17.54, det gick snabbt. Förlåt, 18.54. Vi har en klocka som går lite vintertid fortfarande.
1: Ja, ja, men det är roligt.
2: Ja, ja, det är...
1: Det är en lagom stor utmaning.
2: Slipper vi ställa om den klockan när, ja, hörnarna precis ska gå över till vintertid igen.
1: Ja, det är bra när vi har små problem. Ja, ni har lyssnat på Miljöpartiet de gröna i Trelleborg. Och det är våra radiosändningar här förstås. Heter också så. Och ni kan ju alltid kontakta oss också. Det går utmärkt. Trelleborg@mp.se.
2: Ja.
1: Jättebra. Och då kan ni ju säga vad ni vill. Vi har också en hemsida. www.mp.se/Trelleborg.
2: Mm.
1: Ja. Där är ju i alla fall mer där att se av oss än i fullmäktige. Tyvärr är vi inte i fullmäktige.
2: Jag håller på att säga även mer att se på oss där än vad det är på radion. Men det ja, är ju förståeligt där.
1: Bra noterat.
2: Men som sagt, vi kom inte in i år. Vi
1: ja,
2: grämer oss lite grann. Men vi måste leva på att Miljöpartiet har gjort det bästa valet på väldigt, väldigt, väldigt många år.
1: Ja.
2: Både på regional nivå och på riksnivå.
1: Ja, och det är skönt.
2: Den måste vi leva på.
1: Och den här glädjen att ha så här många medlemmar som är så glada och trevliga som vi har här i Miljöpartiet i Trelleborg. Det är fantastiskt faktiskt.
2: Ja.
1: Det är riktigt skönt att ha så många kompisar i stan. Och på landet.
2: Ja, i hela kommunen.
1: I hela kommunen, ja. Vi är inte bara stad, utan vi är hela kommunen. Och det är riktigt skönt när vi ska dela ut lappar och information och sånt. Att vi behöver inte susa runt i hela kommunen längre. För det finns folk från hela kommunen som kan ta lite ansvar.
2: Ja.
1: Och susa runt.
2: Hjälpas till. Och det har varit fantastiskt. Än en gång tack alla medlemmar som är medlemmar och som har hjälpt till. Alltså vi har gjort en kanonkampanj.
1: Ja, verkligen. Ska vi dra igång den sista låten så får
2: ja,
1: vi tona ut.
2: Ja, och så får vi tacka på oss.
1: Ja.
2: För denna gång.
1: Ja, det gör vi verkligen. Jag tackar dig. Och du.
2: Ja. Jag tackar dig också.
1: Ja, mycket bra. Och så tackar vi Dolly Parton också.
2: Ja,
1: för hennes insats.
2: För hennes minne.
1: Ja. Här är World on Fire. Hej då så länge.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddinge Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

på natten. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

0: queer.
1: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
2: Håll musiken levande i din radio.
3: Hej, det här är Kjetil.
4: Hej, det här är Kenny Stripes och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
7: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
9: Radio for You.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Det ska bli musik, härlig, annorlunda musik igen på Kulturhuset här i Trelleborg. Det är nämligen Riffe som drar igång detta igen. Och de är tillbaks igen. Vi pratar om egentligen Giant. Det är Dan, Signe och Jördis Bornemark som har med mig via telefon. Goddag, goddag!
1: Goddag, goddag!
0: Vad kul att snacka med er igen.
1: Ja, men underbart. Vi sitter ju uppe i Höganäs, men vi har ju hjärtat nere i Malmötrakten också. Jag är ju där från början.
0: Absolut, ja. Mm. Berätta då, vi har pratat om det här. Ni har ju varit innan här i Trelleborg på Kulturhuset med det här projektet Egentligen Giant. Men vi fräschar upp lite minne på folk här nu. Vad är Egentligen Giant?
1: Det är ett av världens konstigaste bandnamn, men det är också ett av världens märkligaste band som heter Gentle Giant från England från 70-talet. Gentle Giant, och då heter vi Egentligen Giant. Så att vi försöker spela deras musik egentligen.
0: Liksom. Yeah. Men ni märker det att det har gått hem hos publiken, det ni gör?
1: Alltså de har Gentle Giant och den, vad ska vi säga, följarna av den musiken. De är inte jättemånga, men de är väldigt hängivna och det är ju väldigt, väldigt kul. Så därför, så det gigget vi hade på Riffet i Trelleborg för 2 år sedan, det var väldigt häftigt. Alltså det blev otroligt bra känsla i lokalen och det är en sån himla mysig lokal också ju. Så det var ja, men jag tyckte att det kändes som succé. Det var ju inte tusentals personer, men det var ju också väldigt hemtrevligt och picknickkorg och mysigt liksom.
0: Det är aldrig fel och så bra musik till det. Det är det. Ja. Och så har du dina döttrar, Signe och Jördis, med som också är med här. Goddag, goddag på er.
2: Goddag, goddag.
0: Berätta lite, hur är det för er nu att vara med pappa och göra den här konstellationen?
2: Vi har ju liksom lyssnat på de här låtarna sedan vi var jättesmå och typ somnat till dem. Och typ somnat till att pappa har liksom övat på pianodelarna och sånt. Okay. Så man inte riktigt vilken del som heter vilken låt och sånt. Men nu har vi börjat catch up, tror jag. Ja, det är kul att vi båda tar oss an lite olika utmaningar. Jag spelar jättemycket fiol och stämmor och jag försöker spela marimba och percussion och koklocka och alla möjliga instrument. Så det är jättekul att liksom försöka sätta den här kluriga musiken tillsammans.
0: Mm. Ja, jag har ju följt både er när ni har gjort, ni spelade in en video när ni stod i en kyrka och sjöng Here Comes the Sun. Otroligt vackert, ja. Måste jag säga.
2: Tack.
0: Ja, ja, det är så jordnära och fint, så det ska man en stor eloge för faktiskt. Ni har såna härliga röster.
2: Tack.
0: Ja. Ja, men sen nu är ni här. Vilka är med i bandet då nu?
1: Ja, men det är ju då Signe och Jördis och jag från familjen Bornemark. Och sen är det våra goda vänner Böna på bas, Björn Viktor. Och Niklas Ekelund från Klippan på gitarr. Och Bengt Båtoft Jonsson på trummor. Och ja, vi håller ju till uppe i Höganäs och repar och sådär. Men vi spelar ju överallt där vi får komma och spela. Så vi var i Kalmar i sommar och det var hett och högt i tak. Nej, det var lågt i tak. Så att vi var på ovanvåningen på en loge och det var så varmt, så varmt, så varmt. Och det var världens bästa stämning. Det var väldigt kul. Men det är så kul att höra den här manliga musiken, kan vi kalla den för, som det var mycket på 70-talet. Det var ju bara killar i det bandet då. Sjungen av tjejer istället, kvinnor. Det blir en helt annan grej. Så de här låtarna får en helt ny direkt med, tycker jag, med Jördis och Signes sång som ersätter, så att det här killiga, det är väldigt spännande.
0: Ja, du vet ju med tjejerna här rösten, ni vet ju var era röstregister ligger och sånt. Du är uppväxt med detta allihopa ju, så det är en stor eloge till er där ni vågar experimentera och utöver det vanliga.
2: Men tack så mycket, det är himla kul. Vi gör ganska mycket YouTube-video och tar liksom samma låt igen tills det blir en bra take. Och det är så himla kul att sätta det. Och sätta de här stämmorna, olika partierna. Och det är, jag har inte lyssnat på Gentle Giant liksom själv så mycket. Men när vi börjar spela det så förstår man liksom mer och mer. Och, ja, det är jättekul. Och så är det extra kul att när vi får göra det live. För det finns inte möjlighet till det så mycket eftersom jag bor i Oslo och jobbar där som artist. Och, så. då är det extra kul att faktiskt få göra det här live några gånger när vi får möjlighet då. Istället för att bara göra det i studion för YouTube-videos.
1: Just det, det är därför vi lyckas sätta ett gig på en söndag när Gördis inte står på scen på en show, ett showställe på Valmans där i Oslo. Så det är ju, de är ju vågliga då, va? Kent och gänget på riffet att ja, vi kör ändå, vi kör på en söndag, det kommer gå jättebra. Så vi hoppas ju att folk tar sig ner från, även från den stora staden i norr, det vill säga Malmö. Det är ju inte långt till Trelleborg. Det är ju bara att ta pågatåget ner, så är man där.
0: Absolut.
1: Och det ligger nära och det är jättemysig lokal.
0: Ja, men då märker ni att ni har fått en publik som följer er och blivit hooked av egentligen Giant.
1: Ja, faktiskt. Till och med bandmedlemmarna själva, alltså originalmusikerna från Gentle Giant, tycker att wow, ny låt, nu måste vi lyssna. Så det är ju det häftigaste nästan, att veta att man har dem med sig i ryggen. Liksom. De hejar på och tycker det är underbart.
0: Ja.
1: Vi har fans och följare, så när vi spelade i Kalmar i somras, så jag då seglade två personer från Faversham i England till Kalmar för att komma dit och lyssna på oss.
0: Det var
1: helt galet. Ja, det var fräckt. Då är man hängiven.
0: Jajamensan. Ja, och ni ska åter alltså göra detta nu, hänföra publiken igen söndagen den 20 september på Kulturhuset här i Trelleborg med Riffet. Då är det Dan, Signe och Gördis Bornemark tillsammans med det härliga bandet, och så blir det egentligen Giant. Ja, vad kul! Ska se om jag kan vara på plats där också och lyssna på er. Det hade varit jättekul.
1: Och, så välkommen.
0: Ja, och vi bara kör nu. Så då, det är bara uppmaningen till folket. Kom ner där och njut av härlig annorlunda musik med Giant.
1: Jag ska skicka dig en låt nu, Pierre, med en låt som är, alltså, den gjordes 1974, och när den kom då var det så här, vad är detta? Då får vi se om du gillar det du hör.
0: Absolut, det ska bli kul. Jajamensan. Yeah. Ha det gott, det var jättekul att prata med er, och så hörs vi och syns vi.
1: Det gör vi.
0: Ja. Hej.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som du har kört under veckan. Så klockan 13-16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: här är Radio for you 92,8.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tokvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Jingle Box med Hua Hits.
0: Radio for you.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, det är Roger
2: och Karin.
1: Lyssna på Lövs söndagsmix här på Radio 4 söndagar 10-15.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Every gun makes its own tune. And it's perfect timing, large one.

0: For You med Anders Avander.
1: Just precis, ni är så hjärtligt välkomna till en timmes countrymusik här med just mig, Anders Avander. Och vi ska köra igång på direkten, tycker jag. För att jag tycker om musik, och musik, det blir man glad av. Och jag kan inte i ett sånt här program låta bli att ha med en riktigt god tös, nämligen Mona G, eller som hon också är känd som, Mona Gustafsson. Jag tycker hon har en fantastisk röst och sjunger liksom som om hon menar varje ord. Och jag tycker hon är väldigt, väldigt duktig också. Så att har ni möjlighet att se henne live, så gör det. Mona G. Finns nog en hemsida med Mona G också, så att det kan ni leta upp. Vi ska höra när hon sjunger Help Me Make It Through the Night, Chris Kristoffersons goa hit, och en annan fin country song som heter Somebody Else Will.

Ja, visst har hon en härlig röst, Mona Gay. Help me make it through the night och Somebody Else Will. Fina klassiker. Vi ska förflytta oss till ett annat land som också har en djup musikbakgrund. Och jag tänker på att vi ska höra lite musik med Nathan Carter. Nej, han är inte släkt med någon annan Carter, även om det är väldigt bra att heta Carter i countryvärlden. En kille som är född 1990, jag vet inte riktigt var han är född, men han har sin bas i alla fall i England och Irland. Och blandar mycket in det här med irländsk countrymusik. Han har faktiskt gjort 13 studioalbum och 6 livealbum. Och det är inte så illa att hanka sig fram på detta. Och han har också 5 stycken av dem har blivit nummer 1. Och det är inte heller så dåligt. Så att, nej, en trevlig kille. Som spelar då, han spelar även irländsk folkmusik, men blandar gärna in liksom i country-snåret här. Och han räknas också som en pionjär i det här med country på Irland. Så att vi ska lyssna på 2 sånger med honom. Den ena heter Let Me Be There och den andra är Rolling Home.

Ja, men där har ni lyssnat till Nathan Carter i Let Me Be There och Rolling Home. Riktigt bra country från Irland. Vi ska hålla oss kvar på Irland. Mike Denver blir nästa artist. Och nej, han är inte släkt med den här John Denver. Men han är irländsk country-sångare och han körde igång redan när han var 16 år. Och då mötte han sin manager Willie Carty som signade honom. Och hans första album Wings to Fly, det spelade han in 2003. Och han har ju också spelat in en hel del sånger. Han har varit väldigt flitig. Och han har ju gjort även ett album 2016 här som heter Cut Loose. Och den gick ju upp på nummer ett på irländska listor. Han har också blivit, vad heter det, utnämnd till årets entertainer 2016. Inte illa. Man börjar när man är 16. Skulle man kanske gjort. Man skulle brukat lite mer allvar. Vi ska lyssna på Mike Denver på två låtar här. Och den första heter Boston Rose. Och den andra heter The Day of My Return.

Så precis så här låter irländsk country, och ni kan riktigt tänka er in i hur det är att komma in på en irländsk pub, och så är det alltid någon som kan lira lite grann. Och jag har faktiskt själv varit med och träffat rätt många irländare, och de är glada för att sjunga, och de blir ännu gladare om man sjunger med. Så det är riktigt, riktigt trevligt. Det här är irländskt så att det förslår. Men ändå ett stänk av country. Det var Mike Denver.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
5: Europcar.

Det var Edward Thomas Rabbit, även kallad Eddie. Och vi ska höra en låt till med honom som kommer alldeles strax. Men vem är då han Eddie Rabbit? Jo då, född 41 i New York och dog 98 i Nashville. Amerikansk countrymusiker, och han inledde sin karriär som låtskrivare i Nashville slutet på 60-talet. Och han skrev bland annat låtar som Kentucky Rain, som spelades in av Elvis Presley, inte så illa. Och Pure Love, som spelades in av Ronnie Miles Sapp. Och 75 fick han ett skivkontrakt då med Elektra Records och gav ut sitt debutalbum Eddie Rabbit. Enkelt att döpa det till det. Höjdpunkten av hans karriär, det var väl i början på 80-talet då han hade hittar som just den jag har lyssnat på, Driving My Life Away, och I Love Rainy Nights, Step by Step, You and I, den senare där med duett med Crystal Gayle. Och vi ska höra då en låt till med Eddie Rabbit, som heter I Love a Rainy Night.

Och ni som gissade att den här låten heter I Love a Rainy Night, ni gissar alldeles rätt. Och den ni hörde här som sjöng detta, det var Eddie Rabbit. Vi ska hålla oss kvar i USA och vi ska byta till den hyllade singer-songwritern Roseanne Cash. Just precis, hon är nämligen äldsta dottern till country-legenden Johnny Cash och hans första fru Vivian Liberto. Och trots omständigheterna kring hur Carters förhållande började med Johnny så säger Roseanne att hon inte kände någon förbittring mot sin nya styvmamma. Det verkade oundvikligt även om det var så smärtsamt för min mamma, säger hon. Jag hade två riktigt bra exempel från kvinnor i mitt liv. Ja, så kan man ju säga det. Man tar det bästa av två världar i det sammanhanget. Två låtar som jag tycker att Roseanne Cash lyckas med riktigt, riktigt bra. Det är nämligen 7 Year Ache och Sea of Heartbreak. Och det är precis det ni ska få lyssna till nu.

Ja, men Roseanne Cash. Riktigt fantastiskt bra röst och riktig inlevelse i det hon gör. Det var Seven Year Ache och Sea of Heartbreak med henne. Vi ska fortsätta på det kvinnliga spåret där, hade jag tänkt. För att The Judds, amerikansk countrygrupp bestående av Naomi Judd och hennes dotter Winona Judd. Och de körde igång 83, så att det är ett tag sen. Gav ut ett antal skivor, det gick bra. Och en av deras största hitlåtar var Love Can Build a Bridge från 1990. Och de har naturligtvis vunnit flertal priser också i världen runt, men främst i Amerika. Och 5 stycken Grammy Awards. 1991 så lämnade Naomi Judd-gruppen efter att ha drabbats av hepatit C. Winona

just precis The Judds. Riktigt duktiga på sång och stämmer. Have Mercy och Why Not Me fick ni höra. Ni undrar kanske också när det gäller country och countrymusik att ja, det är ju en hel del som kanske inte hade ett sådär rakt rättesnöre i livet. Och en av dem som inte hade det är Merle Haggard. Varför satt han i fängelse egentligen? För det gjorde han. Merle Haggard hade en väldigt orolig uppväxt och redan i 11 års åldern, det är ju väldigt tidigt, så hamnade han ideligen på ungdomsanstalter och liknande. Han skickades slutligen till Bakersfield fängelset efter ett misslyckat rån. Efter ett flyktförsök därifrån så fördes han över till St. Quentin. Och det är ju liksom, det är kanske inte den bästa starten på en musikkarriär, men så kan det ju vara ibland. Merle Haggard dog i lunginflammation onsdagen, samma dag som han fyllde 79 år. Men vilken tur egentligen att vi fick efterlämnad musik från honom som tilltalar oss alla countryfans. Twinkle, Twinkle Lucky Star och Oki from Muskogee. Den sistnämnda låten här är där en liten historia kring, som att jag hörde den allra första gången i Spanien faktiskt på en marknad och på en pub där alldeles intill. Där satte två engelsmän och satt och lirade lite sådana skön musik och man kunde nynna med. Och så går min brorsa upp och frågar dem, kan ni inte spela den låten eller Oki from Muskogee? Jo, den kan vi. Och så drog de igång den och jag fastnade direkt för den här låten. Tycker den är väldigt kul och lyssna gärna på texten här, för den tilltalar liksom de här amerikanerna. Det här är Amerika i ett nötskal. Nu ska vi lyssna på Merle Haggard.

That's right, I'm proud to be an Okie from Muskogee. Och det här är Merle Haggard som får lov att avsluta den här timmen. Men häng kvar på Radio for You, för där får du countrymusik så att det står härliga till.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Lokalt just för dig.
2: Radio for You.

0: Här är Radio for you 92,8.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Sveriges 92,8 Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Här är en ballad som är specialskriven och som liksom tillägnats polisen. Den är skriven med Stockholms polismästare Lynning i tankarna hela tiden.

en polis vid vart pilsnercafé. Och den som går dit för att svira blir luktad i halsen om man är sned. Får han klara sig utan bira, han låter sig ej bevekas. Den som nekas, han nekas. Och får klara sig utan bira. Hans mössa och sabel hör mässingbeslag. Och kavajen har kopparknappar. Dock är han en människa som ni och jag.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.